sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje, skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše.

0: Točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1 102,7 104,7 Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.

0: Весны, как он. Зверкус!
1: 27. Рујна у дјећој кући.
0: Плесни, збиркус,
2: дјеца,
3: точке,
0: бирају,
2: остали,
0: уживају.

11 uri je i 53 minute, prišlo je vreme da vam rečem boh za ovo lepo nedeljno jutarnje druženje. Ovo je mali trik, razumete, malo je čakavskega, malo ni, to je tako da ovi ki ga vole, da ga se zaželite čuti, a oni ki ga ne vole, onda im je ovo podnošljivo kad je ovako malo. Pa sad za kraj malo čakavskega sigurno ni previše. Glazbena urednica bila je Matija Zanoškar, tonski realizator Davor Margan. To je inače naš novi kolega, ako vam to niki do sad ni povedel, evo ja sam i sad znate. I koča čujete baš Šanje dobar taj naš novi kolega, a šume delat delo ko rabi i storit. Čin vi mene sad lepo čujete, to znači da je Davor se dobro storil. Branimir Herceg će zamenit Matiju, ja sam Ena Babac i na moje mesto dohaja Albert Petrović. Za kraj znate kako ćemo se već pozdraviti, jedni veli bušići, za se hvaski nas naslišate. I Čabinjošekla, trto spreda, sam ja smela to reći. Ma ako more Albert, onda more ni ja, to vam je samo početak za fore, kje će vam on sada sigurno sam ovdje hitat. I ala boh i se, boje da više niš narečen čane s meni.

Danas će uživati oni koji mrze to što ih opterećujem rezultatima raznih liga. Petice, a oni što vole nogomet uživat će u utakmicama koje mogu, naravno, koje budu mogli gledat. U 18 igraju Danska-Wales, dakle to je Liga A, Liga nacija, Danska-Wales i Srbija-Nizozemska, a u 20.45 igraju Norveška-Portugal i Njemačka-Grčka, to vam je Liga A. U Ligi B, Austrija-Kosovo, Izrael-Irska, to je ono što smo spominjali, a imamo i D ligu, ko je tamo? Litva-Azerbajdžan, Gibraltar-Andora.

0: Nedjeljom u 13 sati po iskušanoj formuli.
1: Nema formule.
0: Kuhamo obed.
1: Biće ovako više kao ono švedski stol.
0: Čakule s poznatima za naše slušatelje.
1: Švagalskom na dame.
0: Ležerno i opušteno.
1: Sve neke poskočice.
0: Doskočit ćemo im na obedu.

zavili, ni smihani. Ma jasen je dan, zajno grem van, dobra sam nokta, dobar je dan, čista košulja.

0: Bruno Kreitzer i Zdenka Kovačiček, pjesma Život, to je odljeno vrijeme bluza, je li tako? Malo po malo zahladilo po noći. Vrijeme bluza, a za one koji ne vole bluz, mi ćemo sad pričat preko ostatka pjesme.
1: Zdenka Kovačiček, jedna naša legendarna, što reći o njoj, nego samo evo, diviti joj se, uživati u njenom glasu, u njenim interpretacijama. Bili smo baš pred neke, u petak na večer, bio jedan humanitarni koncert, lijepi događaj u prekrasnom kaštelu u Svet Vincentu. Bilo je nekoliko naših izvođača i klapa. I tako je jedna lijepa glazbena večer humanitarna za udrugu slijepih.
0: Trebalo bi sve te ljude koji toliko traju pitat za tajnu, znaš, kao u čemu je taj Rono. Lako je biti star, ali biti star i aktivan i ono, znaš, ponašati se kao da si mlad.
1: U stvari, treba znati imat godine, a biti mlad, da, to. Mm. Ima neke godine biti
0: neki
1: mlad.
0: Neki dan smo s Duletom pričali, znaš,
1: on Evergreen, je, i on je Evergreen.
0: Jest ribu i ne mrzit nikoga, što je još tajna, ono, ne znam, što je tajna.
1: Čaša dobrog vina, ja bih rekao.
0: Da, kažu neki u...
1: Puno se smijati, tako.
0: I kažu neki u ponavljanju rituala, neki koji ponavljaš svaki dan. Kažu da stogodišnjaci, ovi koji su aktivni na Kavkazu,
1: nemaju previše stresa, Japanu, oni žive,
0: da, ali ima nešto što ponavljaju svaki dan. Pa makar to bila, kažu, i kava i cigareta ujutro svaki dan, to ti je nekako...
1: Ne mora nužno biti nešto jako zdravo, ali bitno da se ponavlja, da.
0: Kad je palo mi na pamet, kad pričamo o tvojim glazbenim suradnjama, jesam ja dobro zapamtio, a ja mislim da jesam, ali jer nebitno, ono, nisam sanio to, da si svirao sa Woody Allenom.
1: Nisam svirao, ali sam ga upoznao u hotelu Carlyle u New Yorku davne 2006. godine. Naime, on svira svaki ponedjeljak, ne znam da li još, ali tada je svirao svaki ponedjeljak u tom hotelu Dixieland sa svojim bendom. I evo, stjecanjem okolnosti te godine upoznao sam i Les Paula u Iridium klubu. S njim se isto rukovao i Woody Allen, i potpisali su, imao sam sa sobom neke svoje tekstove. Na njima imam negdje doma potpise njihove. Dakle, dvije legende. Jedan...
0: Nije ti gitaru dao ovaj?
1: Nije. Možda sam ga trebao samo pitati.
0: Da, vidiš kakvu gitaru, ono, polovnu. Dobro, Woody Allen, kakav ti je dojam ostavio? Šta si se samo...
1: Super klarinet svira, živo sam to, sjećam se tada da mi rekao, kao iz Hrvatske Grejša, zna da je bio, u Dubrovniku da je bio i tako, pa par riječi smo samo iskomunicirali. Tako, bilo je zanimljivo jer sam zakasnio taj koncert, došao sam sa svojim prijateljem Denisom, uglavnom ušli smo i nije bilo mjesta za stolovima, pa smo svi ono, bili na šanku i tamo smo razgovarali sa šefom sale i kroz razgovor, zapravo kad je on saznao da sam ja glazbenik, je rekao, pa ćeš, ono, kad završi koncert da te upozna kao s njim, pa sam rekao, zašto ne? Tako, to je bila jedna ovako spontana situacija.
0: Pa viš ti, da. Meni kažu, inače, da ono, kompliment da je udaj izgledan kao hollywoodski glumac, Woody Allen.
1: To ti je. Možda sam malo okvir načela promijeniti, ali to je to.
0: Dobro je. Ništa, mi idemo jednu
1: po jednu. Zapravo, kad budem pokazao fotku s Woody Allenom, svi će mi da sam sliko s tobom.
0: To ću ti naplatit.
1: A možda sve izmišljena priča, pazi. Možda smo se ti ja fotkali.
0: Daćeš mi Krajcara dvo po dvo.
1: Ajmo na dvo po dvo.

0: kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol.
1: Šta bi bila Radio Rijeka kad ne bi poklonili jedan sebe? Poklanjamo svašta u zadnje vrijeme. Sad u žiru su, imaš možda kakvu gramofonsku ploču? Nemaš.
2: E, imate vi. Nema to, nisam ja danas, jer imate vi gramofonsku ploču.
1: Imamo dva CD-a.
2: Jedan novi, jedan stari. Šta će bolje?
1: Pozitiva i slike života. 210-777. Pa nevjerojatno. Jel već imamo nekoga na liniji? Čekaj malo da vidim. Davore, imamo li koga na liniji? Imamo nekoga. Halo, dobar dan.
3: Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite.
3: Pozdrav vama i Brunu.
1: Pozdrav. Kako ste tako brzi? Ja nisam ni rekao do kraja rečenicu već. Vi ste znali da ćemo odjeliti. A mi nismo znali da ćemo odjeliti.
2: Mi nismo znali, da.
1: Sad smo odlučili.
3: A vidite,
1: odlučili.
3: Iz Istre vas zovem. Pa kako neću brzo zvati?
1: A, i šta ćemo sad? Da ćemo dati Brunu da nosi ovo u Pulu. Što vam je bliže? Radio Rijeka ili Radio Pula?
3: Labin.
1: Radio Labin. Poslije ćete vi nekoga u Rijeku, može?
3: Pa nije problem, ja sam iz Rijeke, inače često znam biti u Rijeci, pa nije nikakav problem.
1: Aha, dobro. A što će vam ovaj CD od Bruna Krajcera?
3: Pa da ga slušam, ima predivne pjesme.
1: A imate i CD player, jel?
3: Imam.
1: Ma sjajno.
2: U auto, vjerujem da imate stari auto.
3: Evo, upravo u auto, vozimo evo. Se i uživamo slušati vas i vaše gosta. I jako je predivno.
1: O, ja uživam slušati vas kako nas hvalite.
2: Do kraja emisije pustat ćemo samo vas da pričate.
1: Da. Smislite što ste nam pričali. Hoćemo dati jedan ili dva CD-a, gospođi?
2: Ma dva.
1: Dva CD-a. Možete primiti dva CD-a. Možete primiti karik. Možete primiti dva CD-a.
3: Ma sve može.
1: Duraš pat. Dobre. Dva CD-a Brune Krajcera. Imate ime i prezime?
3: Imam.
1: Ajde, posudite na ga.
3: Ksenija Benčić.
1: Ksenija Benčić, svaka čast.
3: Tako je.
1: Evo, vi Istrijani, evo, odmah dva uzmete, tako je.
3: Ma, je, imamo dva, po dva, nema jedan.
2: Rekli smo dva po dva, tako je.
1: A bit će malo, ova kuverta će biti gofa malo, kad stavim dva, ali nema veze.
3: Ma nije ovdje problem, nije. Dobro. Super vam je misija, pozdrav vama i vašem gostu još jednom i želim vam ugodan dan. I hvala vam za ovo.
1: Po gospođo,
3: to će me čekati na Radio Rijeci.
1: Nego što, evo, daću Brunu da odnese na portu, tako da tamo iza dva sata već možda, ne, iza tri, ajmo reći.
3: Pa dobro, mogu doći za...
1: Može sutra.
3: Dana.
1: Ma sutra može, da.
2: I za tri dana.
3: A dobro, nekako će već angažirati. Ma hvala vam lijepo, ja
1: može
3: jedno.
1: I za tri dana, može, gospođo.
3: Ma može, super, hvala, puno.
1: Može sve.
3: Pozdrav, izvuk sunca na Istre, čao, Bogu, čao.
2: I ako je u vožnji, onda vodu piti možda.
1: Vodu piti, da. A ja mislim da smo dosadni. Vodu piti, Bruno Krajcar, još jedan makeover.

Pa ima i onaj kad dođe tako muž u sitne sate, otprilike ovakav kao ovaj putnik iz taksija, ono malo je uništene robe, i onda mu žena počne vikat: "Ca, svinjo jedna, opet si se..." "Ma nisam, ma ne, ne, nisam stvarno", nego je prolazio neki pijani prolaznik i povratio po meni. I evo, dao mi je 10 eura za štetu, za kemijsko čišćenje odijela. A kaže ona: "Pa čekaj, što, a ovdje je 20 eura. "Ma da, kaže, malo mi se i pomokrio u gaće.

jedina. Oprosti što je ljubavna, oprosti što je ljubavna, jer ja